ẹkúlé o onílé inú ilé yankin yín arúgbó inú ilé yankin yín ẹ̀yin àgbàlagbà aborí mọ̀lẹ́wọ́ mọ̀lẹ́wọ́ tí ń gbọ́ wa lásìkò yankin yín ìyálé ilé yankin yín baálé ilé tí ń gbọ́ wa yankin yín ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ ń gbọ́ wa káàkiri gbogbo àgbáńlá yín ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ lórílẹ̀-èdè nàìjíríà yankin yín ẹ kú ilé.